0: àrítẹ́rítẹ́. Ẹni lọ́dẹ tó rojú kòkó báyìí.
1: Ojú ló ṣì rí. Ṣé àwọn tí màá bọ̀ ẹ jẹ?
0: Èmi ni mo ṣe.
1: Ẹni bá yẹ bó ṣe ní fùrùkọ̀kọ̀ yé ẹni bí o lè sọ kìdí ilẹ̀ ká tó wọ̀ bùsùn. Yóò rò pé irinṣẹ́ kìdí ló ń kó lọ́sẹ̀dẹ̀ eré lánàá. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀, òkè tẹ̀ ò ní tìtọ́ sàdédàjì ọ̀nà. Ṣé o ti kárí wọnú bí èpò ló tó fẹnu kan yọ?
0: Àìsàn àtàrùn yóò máa ṣe nǹkan o. Èmi wá ní ṣíṣe báyìí olólùfẹ́ mi.
1: Ṣé èmi ni màá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún yín pé kẹ lọ mójú tó ara yín? Bàdá táwọn fẹ́ gámà kárí o. Ó wẹ egbògi bàbá òkè o.
0: Kí ló wí ni? Ìwọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ sóde. Ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o. Kọ́ máa ráyé tó

0: pàtàkì tó yẹ fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ni kí àlàáfíà rẹ̀ pé pérépéré kó bá kúrò lọ́wọ́ kò ní kúkọ̀ ládìde.
1: Agbára wa kalẹ̀ lọ́wọ́ ìṣòro ẹsẹ̀, orúkún èjìká ìbàdí àti ẹ̀yìn,
0: kíkákú àbí ríro.
1: Gbogbo ohun tó bá lè máa mú ni pọ̀lẹ́ ẹ̀mẹrun ẹ̀mẹfà kí lè tó mọ́.
0: Ó léwu díẹ̀.
1: A ò sì gbọdọ̀ fojú ṣe wa lọ́dọ̀ olólùfẹ́ dápara o.
0: Wọ́n ti ń rí tàgétàgé bí ẹni fẹ́ ṣubú.
1: Ó máa rìn ká máa mí gúle gúle.
0: Bẹ́ẹ̀ bí ìtàtijọ́ egbò náà ń dàbí ti gbà ni.
1: Abẹ́rẹ́ gbèmí.
0: 08062 72 95 75.
1: Ìṣàn ara ló ń gbé ẹ̀dá dúró.
0: Bẹ́ẹ̀ sì ni ọkùnrin fi ń jọ́kùnrin ó
1: gba ìṣàn ọwọ́ kíkú ẹsẹ̀ kúkú ta ìta iláàyè.
0: Wọ́n sì jẹ́ kí apá tẹ ẹsẹ̀ kan rẹ̀ bí ọ̀tá rẹ̀ o.
1: Èrò àrùn ni kì í jẹ́ kí ìṣàn ó gbàgbé.
0: Ewé àtẹ̀gbò sì lọ́kọ́ wọn.
1: Abẹ́rẹ́ gbèmí sì mọ̀ dájúdájú.
0: 08062 72 95 75.
2: Iléeṣẹ́ bàbá ewé gbèmí wà ní Ketu bus stop ládojúkọ bíríjì ẹlẹ́sẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń wọ mọ́tò alápẹ̀rẹ̀ ní Ketu.
0: 08062 72 95 75.
1: Lápẹ̀ rẹ̀ ṣe pàtàkì fún wọn àti gbogbo ẹbí rẹ̀ pátápátá.
3: Ẹkún ilé làkàrà lé o, èmi ẹ̀rì wọ́n là ń fẹ́rù ọ̀nà kábíyèsí láti ọba Lámúlà Ọ̀tún. Mo ní àlejò kan ní agbára, kò dúró.